0: Can't touch this. Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio.
1: Can't touch this.
2: Kaj bi ti brez mene ljubi?
0: Same najboljše. Od vedno.